okubagiza abali mu nnaku n'okuyamba bannamwandu ne bamulekwa. Owooluganda, gwe nange twanukudde tutya omulanga gwa Kristo. Gwe nange titwagala okuwoolera eggwanga. Tituyamba mikwano gyaffe bokka, abanaku ne tubasuula mu buluka. Mu kyamagero kino, tusabe Yesu atuyambe okubunya obwakabaka bwa Kitaffe nga twagalana, nga tuyambagana, nga tusonyiwagana. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandikira.

bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwa emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa.

Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akomererwa ku musaalaba n'afa. Yesu bwe yamala okutegeera nga byonna biwedde, n'awaayo omwoyo gwe ewa Kitaawe. Yesu eyafa ku lwange, omusaayi ogufubutuka mu bibatu, mu bigere ne mu lubirizi lwo, gunnaazeeko ensobi zange zonna. Mpa enneema ey'okufiira mu mukwano gwo, nga nnyaffe Maliya ampambaatidde. Mukama, beera n'abafa buli ddakiika mu nsi yonna. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka 1:23, 26 okutuuka ku 32.